mu o le yin loruko mi abe ni kan wa ma korin ko wa ma so pe eje to jeje lo ko wa tu mi sile eje to san ni kavari o wa o kan ni po ji bayo bere si jale tori pe eje o le lopo ni kavari keje jesu to de kavari eje o le saaju e debe igba jesu tu ta geti e sile o le to ta gele o si mi bayi n to ma so ni pe eje jesu ni kavari ko wa da mi la mo gbadua aye re gba tu sile orin elekeji o ma so pe ori mi ko ya ori mi ko ori mi ko ya ele da mi kon ti osun.